0: Esta semana se va a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Da Coruña el mayor congreso de criminología celebrado hasta el momento en España. Van a participar más de 400 personas. Hay un centenar de sesiones científicas previstas para los días del congreso, que está organizado por la Sociedad Española de Investigación Criminológica y el Grupo de Investigación ECRIM de la Universidad de Da Coruña. Vamos a saludar a su director y conocer algo más sobre este congreso de criminología. José Ángel Brandariz, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Y ha sido el mayor congreso de criminología celebrado en España a todo momento?
1: Sí, o mayor congreso de criminología española. Hubo congresos europeos e internacionais, que el número de asistentes fueron mayores, pero a criminología española, a criminología académica, nunca logrará reunir a tanta gente a un congreso, entre otras cosas, porque a primera vez que se fai un congreso conxunto con Portugal, aproveitando certamente as inerxias das institucións académicas galegas, en particular da Universidade da Coruña, na colaboración con institucións portuguesas, algo que, obviamente, si o congreso se celebrase, por poñer un exemplo, en Valencia, sería máis difícil. E, bueno, dous campos académicos nacionais que ata o de agora pois non dialogaban demasiado van comenzar a dialogar neste congreso e van compartir experiencias na medida en que teñen obxectos de investigación que en moitos casos son comuns. Por exemplo, cuestións como a violencia de xénero preocupan tanto deste lado da fronteira, en España, como no caso portugués.
0: Estaba pensando que hai casos concretos, como por exemplo a investigación dos lumes forestais, nos que seguramente hai moito que compartir, non?
1: É curioso porque, por desgraza, e entre outras cosas porque é unha disciplina nova, a criminoloxía académica non sempre está en sintonía con as preocupacións da sociedade. De feito, por desgraza, no Congreso, en 300 e pico, casi 400 ponencias, non hai ningunha que fale dos lumes. Hai, sí, por exemplo, ponencias sobre criminoloxía rural, tanto portuguesas como españolas, que é algo relativamente novedoso, pero non hai nada sobre lumes, non? Ao final non deixa de ser algo propio dunha disciplina, dunha ciencia nova que se está construindo e que se está desenvolvendo, por certo, desenvolvéndose de maneira extraordinariamente rápida, pero que de momento aínda se mantén un campo de construcción esencialmente científica, con pouca aplicación de políticas públicas e de momento con un diálogo, por desgraza, limitado con a sociedade civil.
0: Porque estamos a falar dunha ciencia como tal.
1: Bueno, en realidad a criminoloxía é un campo científico construído recentemente. O sea, poderíamos ter unha discusión filosófica sobre se é un campo científico, se é unha ciencia, se é unha disciplina. Moitas veces en inglés se define como unha rendezvous discipline, o sea, utiliza unha expresión tomada o francés, o seu punto de encontro de outras disciplinas máis antigas, como poden ser a psicología ou o dereito. Pero a diferencia do que pasa no campo das ciencias experimentais, nas ciencias sociais e nas humanidades, as disciplinas que hoxe coñecemos, salvo casos moi excepcionais, tipo o dereito, son moi novas. A psicología para nós é unha disciplina decana e, sin embargo, existe como tal son nos últimos 150 anos. Con a criminoloxía acontece algo parecido, é algo de desenvolvemento moi recente. No ámbito norteamericano ten aproximadamente 100 anos, no caso de Reino Unido unos 50, e na maiorande parte dos países europeos 30, 25, 40 anos. Entón, é unha disciplina que en certa medida está en construcción, pero curiosamente é o grado que máis creceu nos últimos 10 anos en número de estudantes polo que se refira a graos de Ciencias Sociais e Humanidades. De feito, estoupou o número de estudantes de criminoloxía a nivel español, ainda sendo unha disciplina nova.
0: ¿Esto por qué? ¿Porque está importante en su vida?
1: Eu creo que é unha disciplina que chama bastante atención aos estudantes e aos estudantes novos, ¿no? Entón, me parece que aí hai un elemento importante. Tamén un podría imaginar que, bueno, cando algo aparece, algo que non existía previamente, de repente unha nova oferta no mercado académico, pode chamar a atención. E, finalmente, moitas cosas que teñen que ver coa criminoloxía son cosas que nos estamos vendo constantemente nos podcasts, en TikTok, na televisión convencional, etcétera, ¿no? O sea, a quen non ten algún tipo de curiosidade por cuestións como homicidios, violencia de xénero, policía, prisións, bueno, chama moito atención, máis aínda a persoas de 18 anos. A meu modo de ver, probablemente o desenvolvemento caro futuro deste campo disciplinario, efectos de docencia, debería de ser conformar dobles graus, ou seja, a día de hoxe a salida profesional, no caso español, a diferencia, por poñer os exemplos que mencionaba antes, Estados Unidos, Reino Unido, é limitada. y por lo tanto hoy en día máis ben debería ser un doble grado que pode operar como un marco de relativa especialización en relación con outro grado, digamos, máis consolidado, que podría ser psicología, que podría ser socioloxía, que podría ser dereito. Pero xa como for, o número de estudantes de criminoloxía, como decía, estoupou. En estos momentos hai 25.000 estudantes de criminoloxía de grao en España, concentrados fundamentalmente en Madrid e en a conca mediterránea, pero 25.000, que é un número moito maior que a mirande parte das disciplinas de ciencias sociais e humanidades.
0: E cales son os retos, os desafíos que ten por diante a criminoloxía?
1: Eu creo que hai un primeiro reto que ten que ver coa constitución ou conformación, consolidación do campo científico, digamos, de desenvolvemento de investigacións, financiamento de investigacións, diálogo internacional, proxección, e ao mesmo tempo, ou tal vez ao mesmo tempo, un pouco máis tarde, a consolidación do campo das políticas públicas, non? En realidade, se o pensamos, por exemplo, desde a perspectiva das nosas policías, as nosas policías a día de hoxe reciben unha formación dentro das propias academias de policía. Foi moi positivo, pero ao mesmo tempo limitado, porque as academias de policía, por exemplo, non teñen capacidade para desenvolver investigacións, moito menos para desenvolver investigacións a nivel comparativo, salvo no caso de unha academia de policía en España que é a única que fai iso. Entonces, é moi importante que a universidade, e en particular a universidade pública, teña capacidade A, de desenvolverse como campo disciplinario e científico, B, de desenvolverse en proxección internacional para, digamos, mellorar os seus coñecementos, e C, de ter unha aplicación en termos de política pública, comezando pola propia formación das persoas responsables de proteger a seguridade, de garantir o orde público e de loitar contra a criminalidade como son as propias policías. A miña expectativa é que en poucos anos probablemente estaremos falando de algo menos exótico e algo moito máis integrado no eido do goberno, no eido ás políticas públicas, no eido ás administracións.
0: Iso significa, polo tanto, que este desenvolvemento do cambio científico da criminoloxía pode chegar a transformar ou a incidir o traballo que se está facendo hoxe en día na investigación dos crimes?
1: Sí, claramente. Hai unha parte de investigación dos crimes que ten que ver con cuestións puramente de ciencias experimentais, criminalística. Si a bala entrou por aquí que se disparou por ali, física, química, cosas que son ciencias, como digo, experimentais. E hai outra parte que ten que ver con analizar os fenómenos como desorden público, a criminalidade, etcétera, delincuencia, como fenómenos sociais. Poñamos por caso, por que as persoas teñen máis medo ao delito en esta etapa, se, sin embargo, as estadísticas nos din que seguimos máis ou menos igual. Por que as persoas comezan a ter medo destes delitos e antes non o tiñan cando aparentemente as estadísticas van por outro lado? Bueno, hai que entender que son procesos complexos e que esos procesos complexos necesitan respostas complexas. Por poñer un exemplo evidente, a policía ten que loitar contra a criminalidade, pois se hai máis delitos destos, pois hai que enfocarse aí, se hai máis delitos neste barrio, hai que enfocarse aí, e ten que loitar tamén contra o sentimento de inseguridade, que, como acabo de mencionar, pues non sempre está exactamente en sintonía con o que nos din as estadísticas. E temos os propios procesos, e temos que saber como afrontar esos procesos e como dar resposta a eles en termos de política pública. Bueno, este tipo de miradas complexas, de novo, aprendendo a experiencia dos lugares onde se avanzou máis e onde hai cousas as que podemos de alguna maneira poden ser inspiradoras, seguramente o tipo de respostas a que unha criminoloxía consolidada como campo académico podería dar resposta.
0: Porque digamos que aí estaría a hipótese en este que comenta de que o sentimento, a sensación de inseguridade cidadá, en algúns casos injustificada polos números, polas estadísticas, podría ser mesmo intencionada.
1: Eu non creo que ninguén teña a capacidade de intencionadamente cambiar a opinión dun colectivo e dun colectivo humano relativamente amplo. En realidad son cuestións máis complexas, ¿no? O sea, por poñer un exemplo, é evidente que despois da pandemia o sentimento de inseguridade creceu de maneira exponencial. Creceu en España, creceu na Coruña, creceu en Europa Occidental, en Europa Oriental, en Norteamérica, etc. Bien. ¿Eso ven reflexado polas estadísticas? Pois non necesariamente. Houve un repunte, evidentemente, no ano 2022, polas propias condicións de saída da pandemia, pero non se produciu un novo ciclo de crecemento da criminalidade. O que se produciu, en cambio, foi unha continuación dunha serie de procesos que levan moito tempo. Por exemplo, nas sociedades desenvolvidas, o número de homicidios cae ano tras ano desde hai 40 anos. Todos os anos. E en algúns casos cae dunha maneira salvaxe. decir, se matan moitos menos personas hoxe das que se mataban hai 30 anos atrás, aquí, ali e máis alá. Claro, iso non está refletido na sensación de seguridade das persoas. As persoas non teñen a sensación de que están menos afectadas pola violencia letal do que podían estar aí 30 anos na cidade da Coruña, non? Entón, claro, de iso vai a cuestión. É dicir, son procesos complexos que necesitan respostas complexas.
0: Muy ben, pois, José Ángel Brandariz, director de este congreso, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas polo vosso interés. Graciñas.

0: Bailando a Costa da Morte, José Manuel Mira.
1: Bueno, pues aquí seguimos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordestna, Cadena Ser. Continuamos, como facemos habitualmente con nosa ollada, o que acontece por aquí, por la Costa da Morte. Até as 2 da tarde, hemos dar unha voltiña por diferentes puntos, iremos a Corcubión, a Mazaricos, iremos tamén até Corme, falaremos evidentemente de deportes, coa crónica do que aconteceu esta pasada fin de semana, e, bueno, e alguna cosilla máis. Ose, 8 de xuño é o Día Mundial dos Océanos. Que importante é seguir cuidando, ter conciencia de o importante que cuidar os nosos mares, os nosos océanos, como e o mar cuídase dende a casa tamén, intentando contaminar o menos posible, porque xa sabedes que unha gran cantidade do lixo que xeramos, pois dunha maneira ou outra, non sei por qué, sempre acaba no mar. Bueno, pois eso, que disfrutedes do Día dos Océanos, se podedes facelo, por exemplo, esta tarde, se queredes, dades unha voltiña por algunha praia, por algún lugar de costa, e recolledes o lixo que atopedes por ali, que é unha maneira de contribuir, como fan, por exemplo, habitualmente a xente da Asociación Mar de Fábula. Esta fin de semana estiveron pola zona de Camariñas e falaremos con eles, con este Día Mundial dos Océanos. Recordando, o noso WhatsApp, por si queredes enviar unha mensaxe, 722-73-70-64.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que da ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros LAR en C.

0: He elegido un dos artistas que estará este vindero Benres en ese Mansiña Fest, ese nuevo festival que va ese pistoletazo de salida a las festas de San Juan de Carballo. Bueno, como decíamos, o sea, 8 de xuño, Día Mundial dos Océanos, quien está siempre ahí trabajando a prol de mantener limpos os nosos océanos, concienciando la importancia de cuidar o mar, de cuidar o océano, e a asociación Mar de Fábula. Hablamos con Virginia Barros. Hola, Virginia, muy boas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy boas, Josiño.
0: ¿Cómo estás? Bueno, y esta fin de semana y estive chides traballando por la zona de Santa Mariña, ¿no? Por Camariñas.
1: Sí, sí, sí. Estivemos en Santa Mariña, checamos hasta Punta Cagada y todo.
0: Bueno, ¿y qué tal? ¿Recolletes moito lixo?
1: Sí, apañamos 90, bueno, medio kilo de lixos, Josiño, sabe moito.
0: Sí, sí.
1: Apañamos en total 92 kilos.
0: Oye, muy bien. Está muy bien.
1: Sí,
0: aquí,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: Porque a mí no me va a zona doada, ¿no?, para recoller.
1: No, no, porque son casi todo coídos. Bueno, doados, sí, hay que baixar los coídos, hay que tener cuidado con los bolos y avante toda, sí.
0: Bueno, esta vez muy activos este año, parece momi, con casi todas las fines de semana te des limpezas en diferentes puntos de Abisbarra.
1: Pues sí, salimos todos los sábados de este año, precisamente los sábados. O tempo atmosférico aguantou, parece que estaba danos a parte, e podemos ir todos os sábados, excepto un, o 11 de abril, que fomos a Santiago de Compostela cunha performance, todos vestidos con trazos feitos con lixo mariño. Uh-huh. Excepto ese día que fomos a Capital, o resto estivemos de limpeza, sí.
0: Bueno, e a xente colabora? Está xuntando un grupiño así importante cada vez máis, ou non? Como está?
1: Pois sí. Mira, precisamente despois de 12 anos de limpezas e de actividades, formamos un núcleo moi xeitoso, de xente moi concienciada e moi voluntariosa, que piden máis. O sea, estamos facendo unha limpeza e este núcleo duro, non, que son 7, 8 ou 9 persoas, se están pensando na seguinte. Entón, eso así da gusto, Josiño, que queres que che diga?
0: Claro.
1: O sea, chegamos a un punto que por fin a xente, moita xente despertou e a concienciación cada vez é maior nas persoas e a transformación, non? A transformación de ver un lugar pues, que está contaminado, de verlo despois ou antes ou despois, e o de facelo un grupo, Josiño, moi importante, non? Porque facelo de maneira individual, pues, está perfecto, non? Todos o facemos de maneira individual, pero un grupo é como que te reforzas, non? Nunha mesma loita, e a visibilidade é maior tamén, e como somos unha asociación, pues, temos un certo alcance, non? Cos medios, con vos, cas redes sociais. Polo tanto, cantos máis estamos, millor, eso está claro, nas nosas empresas. Pero bueno, temos un núcleo duro moi, moi activo. Este ano estamos súper, súper contentas.
0: Bueno, e hoxe, Día Mundial dos Océanos, este 8, creo que vos desplazaxedes ata a capital provincial, ata a Coruña, con outras entidades.
1: Sí, estamos xusto agora mesmo tomando algo, xa rematamos todas as accións previstas no día de hoxe.
0: Uh-huh.
1: Estamos tomando algo no local de Batba, de Óscar Vales, de We Sustainability, que son os colegas que fixemos todas as accións que levamos a cabo hoxe, no Día Internacional dos Océanos, un día para celebrar, para reforzar lazos, para visibilizar, non? Como fixemos colectivos, fixemos a limpeza, tamén con centros de ensino, viñera autoridades, consellera do mar, da Xunta, alcaldesa de aquí de Coruña, o sea, foi un día pois no que as institucións e a sociedade civil pois dámonos a man, non?
0: Claro. Oye, aparte, bueno, a nivel particular, ¿no? En Mar de Fábula, como dices, pues xuntades un grupiño aí xa de xente concienciada que axuda, que limpa e demais, pero a nivel xeral da sociedade, ves que aumente esa concienciación para manter, para cuidar o mar, para cuidar o océano, ou crees que vamos en retroceso?
1: Non, cada vez hai máis xente, máis colectivos, máis xente que está limpando en toda, non só aquí na Galiza, sino en toda España, en todo o mundo, o sea, nos seguimos a xente de todo o planeta, non? O que sí que vemos é que cada vez hai máis lixo no mar, o sea, estadística, cando nos empezamos eran 8 millóns de toneladas verquidas ao ano. Agora mesmo superamos os 10 millóns de toneladas verquidas ao ano. Isto, para que nos fagamos unha idea, é un camión cada minuto, non? Que se verte aos océanos. Mm. E o que vemos, Josiño, é que cada vez atopamos máis lixo moi difícil de apañar, lixo moi pequeno, moi miúdo, que leva moito tempo aí. Nesa roda de contaminación, ao principio eran grandes volúmenes, o que apañábamos agora mesmo depende, non do lugar, non? Pero atopamos sobre todo nos areais, nas praias, moitísimo, pois plásticos que son triturados, que levan moito tempo no mar, ese lixo histórico que está nos fondos mariños, que se remexen cos temporais, pode chejar algunha parte a Ribeira, e tamén, pois, de todas estas limpezas que se fan nos concellos, que sí, que todas as limpezas son boas, pero as máquinas, pois, trituran, limpan o máis grande, pero trituran moitos plásticos, non? E agocha moitos plásticos debaixo da area. Entón, pois,
0: é que recomendades que os concellos utilicen outro método para limpar os areais, sí.
1: Sí, sí, por supuesto, métodos AP, o sea, operarios AP, métodos...
0: Manual.
1: Moito menos, sí, manuais, moito menos agresivos. Aquí na Coruña, enterámonos que levan 2 meses os operarios peinando as praias de Riazor, Matadeiro, tal, y están peinando AP. Entonces, estas limpezas son sostibles, creas emprego tamén ao mesmo tempo, y son sostibles porque vas seleccionando o que non pertence á natureza, non vas invadindo, non, as hábitats dos seres vivos, non, e non vas collendo algas, sino que vas seleccionando. Igual, son limpezas selectivas, e nos adicámonos ás limpezas selectivas, o sea,
0: claro.
1: Canto menos intrusión
0: Virginia, o que pasa é que chega un momento que eses microplásticos son tan pequenos que é imposible de recollelos. Vemos un futuro en ese sentido en canto a cantidade de microplástico microscopio que hai no mar, vai a ser maior. E iso como podemos solucionar? Que aí teña que avanzarnos a ciencia ou algo, a topar un sistema para...
1: Sí, claro, a ver, isto é un problema sistemático, Joseño, un problema que ven do sistema, non? Do sistema do consumismo, do capitalismo, o sea, isto é un problema que venden de arriba. Entón, todo tipo de resistencia, todo tipo de alternativas, non? Sostibles que cada unha de nós poñamos a este sistema, pois benvida sea, cantos máis sexamos, pois maior vai ser esa corrente, non? Que nada a contracorrente, non? Valga a redundancia. É un problema sistemático, o sea, que fabrica todos os plásticos, todos os envoltorios, nos queren plastificar a nosas vidas, non só os alimentos, sino a nós mesmos. Si pola xente do lobby do petróleo fose, nos plastificaría, porque esos son cartos para eles.
0: Pero cada vez máis, porque ahora, decía o mesmo dono de Mercadona, ¿no? Que xa non vamos dentro pouco, que xa non vamos nin cociñar na casa, así que imos comprar todo xa, plastificado, envasado, etcétera.
1: Sí, bueno, pero non todos, sabes? O sea, por eso temos que resistirnos, non? Non debemos de caer neses discursos que en realidad son apocalípticos, porque eso non leva a nada. O sea, podes facer unhas receitas sencillinhas na casa sin ter que comprar todo precocinado. O sea, podes comer precocinado, claro que sí, de cando en vez, pero que hai cousas que podes ir ao mercado, hai mercados, hai outro tipo de... hai outros mundos son posibles. O que pasa que o sistema, bueno, o señor Mercadona, quere decir, o señor Roig, que o único Mercadona é o único establecemento no que non permiten levar os tuppers, non para que se metan nos...
0: Está permitido dende aí un par de anos, ou sí, ou tres, non?
1: Están incumprindo a lei, correcto, pero eles pagan as multas, que para eles é calderilla. Así.
0: E que máis será? Bueno, claro, porque ten que ter alguén que na peixería,
1: claro,
0: que
1: choco, claro. Claro. Porque forman parte do sistema de Coembes, claro. O sea, eles son accionistas de Coembes, e canto máis residuos asa pululando por aí, pois moito mellor para todos eles, non?
0: Bueno, pues nada, queríamos eso, concienciar un poquinho máis, e a importancia de que todos pues sumemos o na medida do posible de as nosas vidas, pues utilizar menos plásticos, utilizar menos lixo, producir menos residuos, para así cuidar, bueno, o medio ambiente en xeral, e neste caso pues o océano, o mar en particular. Virginia, que gracias por atendernos. Tendes próximo fin de semana, próximo sábado, donde ides a ir limpar?
1: Sí, o vindeiro sábado, Josiño, vai ser a nosa última limpeza desta tempada de inverno-primavera, non? Uh-huh. Digámoslo así. Vai ser a última que fagamos, porque ahora ven o verán, xa os concellos limpan as praias, bueno, hai menos actividade, a xente está máis dispersa. Imos facer unha pequena limpeza na zona de Doariño, uh-huh, en Xaviña, en Camariñas, facemos unha limpeciña por ali, pues, un pouco anecdótica, pero básicamente vai ser unha festa, non, para todo o voluntariado e todas as persoas que queran acudir e facer unha festiña ali entre nós no Pinar. Levaremos algo para facer ali nas parrillas e así un fin de festa, non, un peche de tempada para nós.
2: De tempada de
1: limpeza. Sí, por exacto, e faremos unha limpeza, por suposto. E deixaremos todo mellor do que está.
2: Claro, de eso se trata. No, pero non ides agora a destrozar todo o traballo feito no último día. No.
1: Estaría ben. Sería curioso.
2: Virginia, unha aperta, parabéns polo traballo que facedes.
1: Gracias,
2: Josiño.
1: Unha aperta a vos. Gracias,
3: en enero, más de 2.500 personas reventaron la sala Pelícano. El próximo 20 de junio, los 40 Classic volvemos a Coruña con la clásica fiesta ochentera. ¡Hola, fieras! Soy Jorge Sánchez y os espero con las canciones que marcaron una época, actuaciones y momentos inolvidables con los 40 Classic en A Coruña. Recuerda, nos vemos el 20 de junio desde las 6:30 de la tarde en la Sala Pelícano. Consigue ya tus entradas en salapelícano.com. Te mereces una fiesta de los 40 Classic.
4: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
5: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
6: Cada mañán vivimos na Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
2: Imonos agora a Tamazarico, se falamos co alcalde, con Juan Blanco. Que tal, alcalde? Moi boas.
7: Moi boas, que tal?
2: Bueno, para bueno, contarnos cousas que pasan, que suceden en traballos que se fan dende o Concello de Mazaricos, bueno, que queres destacar hoxe dos últimos bueno, proxectos que tendes aí en marcha?
7: Bueno, estamos hoxe en licitación da Senda dos Allas, hasta en proceso de adjudicarse ahora en breve, supongo que nos próximos 15 días que quedarás a todo liquidado para adjudicar y comenzar las obras cuanto antes, esta primera fase. Y bueno, comenzamos también, necesitaremos de a lo largo de este mes, pues un tema de hacer, tenemos que unos roces, que es lo más importante para tenerlo para el verano, tener los caminos más o menos acondicionados y varias obras de pavimentación.
2: Bueno, pues importante. Falanos un pouco eso, ese proxecto da Senda dos Allas, como está, como vai un poquinho?
7: Bueno, pues ese proxecto da Senda dos Allas, estamos na facilitación do que é o desgoste e a obra civil, que sobre todo están esas pontes que van indo a un coro da fervenza, e a posteriori, de cara a final de ano, pues queríamos adxudicar o suministro, non, que son a señalética, o sea, as zonas legislativas. A idea é que para o verán que ven aprendo o rendimento estea funcionando.
2: Bueno, pues un proxecto bastante ambicioso e no que, bueno, está o Concello de Mazaricos, pero colabora tamén con os outros concellos por los donde pasa este río.
7: Sí, está Santa Comba, está Mazaricos, sobre todo falamos que son con Zas tamén, por donde pasa por o camiño de Zas, e agora incluso estamos barajando outras posibilidades entre máis concellos como Vimianzo, Dumbría, e outra vez Zas tamén, pues, para facer un proxecto igual incluso que esa sinerxia en las dos áreas pueda abarcar todos los concellos.
2: Bueno, pues ese proxecto da Senda do Xallas para poñer en valor ese río, unha das grandes, ¿no?, artellas que temos na Costa da Morte. Alcalde, xa falou con presidente do Depor, con Escotet, para nomearlo fillo predilecto.
7: É cousa máis de Jorge, o noso teu alcalde, que foi quen que contactou con el, que fixo a maniobra. Non sei se xa con préstamo a 0-3 ou algo así, pero dudo bastante que non funciona ben así o sistema.
2: Bueno, pero estaría ben aproveitalo para buscar sinerxias, por exemplo, por se asegurarse que non peche a oficinas e cosas destas aí polo rural.
7: Sí, sí, no, creo que, bueno, ao final é a manera do talón, pero bueno, de que dar visibilidade tamén ao noso concello e que estamos en todas as faenas.
2: Bueno, pues está bien, anécdota de... Recordamos, pues, si alguien no lo sabe, bueno, pues o presidente do Depor, Escotec, que o presidente da banca, tamén saía nese último partido, ¿no?, de Liga do Depor cunha gorra que levaba o escudo do Depor e tamén o escudo do Concello de Mazaricos, e aí tivemos que investigar a ver como a conseguira, e precisamente, pues, fuera aí, ¿no?, o tenente alcalde, quen estaba ali como protección civil, e fechara o agasallo, e Escotec non tuvo problema en poñela, ¿no?, en quitar a que tiña ele e poñer a do Concello de Mazaricos. Bueno, alcalde, con tema de arranxo de pistas e demais, como está agora mesmo?
7: Bueno, agora queremos licitar nos próximos, tamén ao largo destes dos meses seguintes, o POS, que vai a casi 600.000 euros de reparacións de camiños. Bueno, sabedes que a nosa parte do gasto máis importante que temos no concello é o mantemento deses viais, que son en torno a máis de 1.000 km de camiños, maquinaria moi pesada. Bueno, xa falamos no seu momento, non, da necesidade de unha inversión por parte da Administración Autonómica para manter o noso concello, porque somos un concello evidentemente gandeiro, pero que as veas do concello, pois, son os camiños, non, e que costan bastante para nós ter a capacidade de ese mantemento. Entón, entre os dos roces e o mantemento, pois, é unha parte moi importante do presupuesto. A idea é que nos próximos dos tres meses xa teníamos dedicado, pois, agora a fase inicial dos dos roces para desbloquear todo o concello, e a posteriori, pois, para agosto, setembro, comenzar as obras de pavimentación e reparación dos camiños.
2: Uh-huh. Como está a previsión de chegada de visitantes para este verán?
7: Pues pensamos que bastante bien, ¿no? A ver si veo a meteoroloxía nos acompaña, porque la verdad es que fue un verano bastante duro para todos. Y yo creo que la previsión es bastante boa. Se empieza a ver movimientos no camiño Santiago, os negocios relacionados con campamentos de turismo y hostelería están yendo bastante bien en estas datas. Los fines de semana hay muchísima ocupación y la previsión es bastante bastante boa.
2: Bueno, pues nada, pues rematamos, alcalde, recordando que esta fin de semana, este domingo, tamén tendes aí un espectáculo bonito de danza con Escola Danza, o programa de danza da Costa da Morte coa Deputación da Coruña, que vai haber un bonito espectáculo. Invitamos a xente que vai a velo.
7: Sí, que nos veñan a velo, que sempre pasamos fin de semana un bo rato tamén de actividade cultural, pues o concello prestase para eso.
2: Gracias, alcalde, unha aperta.
7: Hasta
2: aquí, bueno, pues es una visita que hacemos así cada 15 días por el concello de Mazaricos, para saber cómo está también la actualidad por este concello. 34 minutos sobre a una. Seguimos viviendo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés.

0: Lucía. Fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cee, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
1: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
0: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
1: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
2: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en Cee. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
3: Que si lo que... Vivindo a Costa da Morte.
4: Ímonos hasta Corcubión, falamos co voceiro dos socialistas, con José Antonio Louro.
5: Que tal, José Antonio, moi boas.
6: Hola, buenos días, Josiño, que tal?
5: Bueno, para abordar bueno, un tema que es de actualidade, que xa foi polémico no verán pasado, son, bueno, esa normativa de tráfico que tendes no Concello de Corcubión, que vai ir a próximo pleno con certos cambios, e a que vos, bueno, presentades unha alternativa.
6: Sí, a ver, como ben dís, o ano pasado foi moi polémico todo o sistema de tráfico que instalaron no centro de Corcubión, con cámaras para multar, limitando as horas de circulación no casco histórico, e sobre todo eso, as multas que xeneraron foron desproporcionadas e fora de lugar, non entendemos. E aparte nós fomos moi críticos, dixemos desde o principio que estaban facendo eso sin unha base legal suficiente. O sea, que a ordenanza vixente actual nós entendíamos que non podían chegar a tanto, non podían facer todo iso que fixeron. Entón, o que o equipo de goberno do BNG pretende agora, leva ao pleno unha modificación de ordenanza, digamos, para legalizar, para poder volver a facer o que fixeron, pero xa con unha base legal máis concreta e máis clara, non?
5: Cales serían os cambios máis sustanciais, máis importantes, con respecto ao que pretende ou propón o goberno?
6: Claro, que propón o goberno, digamos, legalizar o tema de que en toda, bueno, o centro do casco histórico, limitar os horarios de poder transitar os coches, non? A partir de unhas horas concretas. O sea, que a partir da tarde non podan circular polo casco histórico ningún coche, salvo unha serie de excepcións que poñen, que sean vehículos empadronados en Corcubión e demais. Toda a historia do ano pasado, que ao final houve un montón de multas que logo a xente tiña que ir a reclamar, a pedir e tal. Entón, nós non estamos de acordo con eso. Nós entendemos que o casco histórico en Corcubión, efectivamente, en pleno verán, durante un mes e pico, hai un problema e tal de tráfico e de xente, pero que é algo puntual no verán. Que todo ano manter ese sistema de limitar os horarios, de que os coches non pasen polas tardes e demais, nos parece un despropósito. De feito, moita xente, a veces en inverno, a Praza de Corcubión, que estaba pechada, digamos, o tráfico, parecía unha vila fantasma. Non ten sentido que todo ano, digamos, normalicemos ese sistema que implantou o BNG. Entón, non estamos de acordo. E outra cousa, que en pleno verán, cando haxa problemas, cando haxa festas, cando haxa eventos, cando haxa tal, se hai que limitar algún puntualmente en algún momento a circulación, pois que se poda facer, pero puntualmente, non normalizalo para todo o ano, digamos, porque non existe ese programa real durante todo o ano, é algo puntual de determinados meses no verán. E o noso, entonces nós o que pretendemos é, o sea, non estamos de acordo con eso, entonces nos presentamos unha ordenanza alternativa, unha emenda a totalidade, que se basea na ordenanza que hai actualmente, sin incluir esas limitacións horarias de circulación, como te decía, e ademais, outro tema polémico é que no caso de instalar cámaras para multar, automáticamente teria que volver ao pleno da corporación. Porque é certo que moita xente, no, pola rúa, nos decía, é que están actuando o equipo de goberno como se tiveran maioría absoluta, non? Eles fixeron todo este plan de circulación, que é un plan importante, que mudaba de modo claro e característico todo, digamos, Corcubión, sin ter un mandato claro do pleno. O pleno posicionou-se en contra de todo eso en varias ocasións, pero eles fixeron caso omiso. E entón, pois, a nosa maneira de, digamos, de actuar contra este tema, para que non poidan facelo de novo, pois é presentar unha alternativa na que desproíba expresamente poñar cámaras para multar, salvo que o autorice de novo o pleno da corporación.
5: Uh-huh. É dicir, non estades en contra das cámaras, pero sí da forma na que se fixo e que se faga, que, bueno, que se permita coa aprobación do pleno.
6: Exactamente, que tuviera que volver a ordenanza, o de feito, a modificación, calquera modificación de calquera ordenanza ten que aprobar o pleno. Entonces, digamos que si quere instalar cámaras para multar, habría que modificar a ordenanza e habría que levar o pleno de novo. Si hai unha maioría alternativa, se podría facer, pero si non hai, non, que é o caso actual. O noso modelo, xo dixemos varias veces, de para o futuro de Corcubión, evidentemente si creemos que hai que tender a humanizar, para hai que facelo con calma, facendo obras e conseguindo cartos para facer obras, ampliando as zonas peonís e demais, pero dando alternativas que circulen igual os coches e buscando zonas de aparcamento alternativas. Eu sempre poño de exemplo o Campo do Rollo. O Campo do Rollo foi unha obra complexa, grande e importante, que xerou polémica no seu día. Houve que facelo en varios, porque era unha obra importante de moitos cartos para Corcubión, houve que facelo en varios, digamos, en varias prazos, en varias tendadas, pero aí circulaban os coches ao redor de toda a praza, humanizouse, peatonalizouse a maior parte da praza, deixouse unha vía para pasar igual os coches, e creouse unha zona de aparcamento alternativa nunha zona apartada da praza. Digamos, eso nos entendemos que humanizar, peatonalizar unha praza, e buscar unha alternativa onde poidan aparcar os coches e que os coches podan circular por algún lateral. Na Praza de Castelao, pois igual, hai unhas obras aí en marcha, hai uns proxectos en marcha, que o lógico é que tendan a ampliar as zonas peonís, que quede a praza máis humanizada, pero que poidan circular unha zona tamén para circular os coches, e na medida do posible, pois buscar unha zonas alternativas na parte exterior da praza, que de a cada estrada xeral, digamos, pues buscar unhas aparcamentos alternativos, o que sexa. O que non ten sentido é pechar a praza durante todo o ano, que parece que en pleno inverno eso parece unha vila fantasma.
5: Pues esa proposta que le va desde o Partido Socialista, esa enmenda a totalidade do proxecto que plantexa o goberno, e bueno, non sei se xa vos echese en contacto co resto dos grupos, con todos co seu apoio.
6: Bueno, eu pasei unha copia a todos os grupos o equipo de goberno, mas o grupo de oposición, isto vai ir a pleno, e non, todavía non sei o que van a facer os restos grupos, pero bueno, espero que nos apoyen, porque aquí hai tres alternativas. Digamos, apoyar a proposta do equipo de goberno, que sería legalizar, digamos, o plan que fixeron o ano pasado. Entendo que non vai ser adiante. Manter a ordenanza actual, que con a ordenanza actual, aínda que con dúbidas legais, baixo o noso punto de vista, foron quen de facelo, entonces seguiríamos en ese limbo legal, digamos, que poderían volver a facelo, ou apoiar a nosa proposta, digamos, que impediría que xa definitivamente puderan poñer as cámaras para multar e facer todas estas restriccións horarias. E entonces, nada, eu espero que os grupos de oposición que apoyen a nosa proposta para evitar que pase o que pasou o verán pasado.
5: Pues José Antonio Louro, voceiro do Grupo Socialista no pleno de Corcubión. Graciñas por atender a nosa chamada e explicarnos a vosa proposta.
6: Moitas gracias a vos, un saludo.
3: Vivindo a costa